Gordona, gdje šara ne bote vam zigovat. Ne znam ih sako ja dio si, ona, ne? Vamos fazer chorar a gente, né, não, Marcelo?